Sabrim, Rono, Rabo, Rabo, Isai, Burio, Hatu, Adunam, Elein, Melech, Oilom, Boirei, Pri, Agufen.ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוות סוף, ורצונו בשבת קודשי, וברצונו הנחילנו, זיכרונו מעשה בראשית, כי הוא יום תחילו למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחר טובה ונקדשנו מכל העמים, ושבת קודשך וברצונו הנחלתנו.ברוך אתה אדוני מקדש השבת.

0: 尽管我不是拉比，但在现在这样的情况下，我向全能的主祈求，请原谅我代替拉比诵读祝词。
1: ברוך אתה השם אלוהיני מלך העולם אשר ציווני על הארעיוס ואוסר לנו את הארעיוס והסיר לוני את הנשואיס לוני על ידי חיפה וקדישין

0: 为了纪念你们当中无数的受害者，我要求大家默哀3分钟。
1: ובחיי דכל בית ישראל, בגולו בזמן קורל, ואימרי ומי.
2: אמן.
1: יש מרבה מבורך לעולם ולעולמי ולמיון. יסברך וישתבח ויתפואר ויתרומם, ויתנסה ויתהדר ויסהלה ויסהלל, שמי דקדשה בריחו. יש על המרבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואימרי ומי.
3: 啊！谢谢你，亚历斯先生。
4: 谢谢亚历斯先生。
5: 谢谢你，亚历斯先生。
6: 谢谢你，亚历斯先生。
4: 嘴张大。
7: 谢谢亚历斯先生。